0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile.
2: Hello, Paris,
1: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
1: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Arva minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone. X on

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: nüüd tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Kahel on metsas, kõrgel puu otsas.

0: oma vismaviseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

seina üles. Karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

0: esimene lasteraadio. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.
2: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Radio Kidzone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võibolla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus on sooja 14 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: pilk ja pilk.
1: Mida me täna mängime?
2: We're playing Gardener!
1: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
2: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
1: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat. Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 14.
4: Raadio Kitsun!

0: lapset teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Poisid siia! Rivistage ennud üles!
2: Esimene!
3: Teine!
4: Kolmas!
1: Tore! Nüüd algab lõbus!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kirjaluku, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Pesed kiiremini. Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojam päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
1: Raadio Kitsun!

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Raadio Kidzone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13 kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
2: Radio Kitsun!

0: Jesus. Indekene päivikus.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And training you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
4: The sun and wind are my compass.
1: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojam päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
8: Raadio Kitsun!

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mutlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
3: Raadio Kitsun!

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelgab te.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kätt ja purustada pinjata. Et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina,

godt, godt, raske. Prøv ind med en.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel, valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
4: Raadio Kids Zone!

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vano laul, raadios Kids Zone.
1: Maailma parim sõber on...

0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas iga kell.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure!
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kidzone.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
0: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda. Haisukott.
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Radio Kidzone.

0: Stone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, homme päeval 16-19 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Raadio Kidzone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
1: Radio Kids Zone.

fame and outdoes. I ain't afraid of no ghosts.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Raadio Kids Zone.

0: kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

ilmunud on Postimehes nädala uus number . Eesti Vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk.

0: Tegemine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Raadio Kids Zone.

Minu emmelle see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone. Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, pea aeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: mõtle mulle, kui kaua see lõpus veel on.
1: Ma mõtle, 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.
2: Nüüd tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.

0: gonna see my old pop and I know. You ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Järgnev ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: I guess the moon's up.
2: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
3: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
2: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: teistest majades iial. Kurbust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on
1: Vaarika.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Un runājot to vajag. Radio Skitson.
1: Kallis unejutu kuulaja, ka täna jätkame linnatuvi lugudega, kes kolis maale. Kõlab sulle 17. peatükk, millest tuleb juttu tarkustest ja tagasiteest. Hommik Vormsi saarel algas kergelt pilvise taeva ja soolase tuuleõhuga. Okei ja tema sõbrad ärkasid rannamajas mõnusa vaikuse saatel. Lained loksusid tasaselt randa, aknast paistis veel roosaka varjundiga taevas. Oli aeg tagasi kodumetsa minna. Seltskond pakkis oma asjad, siil toppis mustikapudelikotti. Konn voltis lehepadja korralikult kokku. Orav korjes kõik pähklikoored ja tuvi okei, sulges oma märkmiku ja märkas laual väikest paperit. Okei juba teadis, kes selle kirjakes oli jätnud. Eile kohtasid nad ju vana sõpra, Puuki, siin saarel. Ja neil oli koos tore lõkke õhtu. Puuk rääkis, kuidas ta metsas saarele jõudis ja jagas sõpradega oma seiklusi. Ja see oli nii tore õhtu. Lõkke ääres laulis Puuka saarel kirjutatud laule ja kõik laulsid ja tantsisid liivasel rannal, millele kuu laotas valgust. Ja tuvi okei aimas juba, et sõber on jälle läinud oma teed. Ta avas kirja ja lootis, et seal on read, mis toovad vana sõbra nendega kaasa tagasi koju. Kuid kirjakeses seisid read, kus Puuk kirjeldas, kuidas talle ka meeldis see ootamatu kohtumine. Kuid juba varavalges jätkas ta oma teed. Ja Puuk ütles, et jätkab saarel oma muusika kirjutamist kohe kindlasti. Ja kord naaseb ta ka armsasse metsamaija Põlvamaale ja annab kogu metsarahvale kontserdi. Tuvi okei, sulges kirja ja jäi mõtisklema, et tegelikult on see ju tore, et sõbral on seiklusi. Teekond sadamasse kulges seltskonnal aeglases tempos. Iga samm oli kui aeg luubis, et igat hetke talletada mällu, jätta meelde. Rada sadama poole lookles alguses mööda kruusateed, mille ääres ritsikad siristasid. Siristasid neile vaikselt kui kindlalt, et nad naudiks igat väikest hetke ja võtaks siin saarel kogetu endaga kaasa, nagu laulu. Kõigi mõtteid täitis väike igatsus saare rahu ja lõkketuledest jäänud soojuse järele. Vormsi vaikuses oli midagi sellist, mis iga ühest täitis olemise rahuga. Iga samm, mis viis sadamale lähemale, tõi nad lähemale ka tagasi argipäeva. Meenutades, et puhkus on saamas otsa ja viis mõtted ka juba kodustele metsateedele, nende toidukohta, nende töökohale, sambada tellimustele ja toiduringidele metsas. Sadamasse jõudes oli seal vaikne sagimine. Mõned inimesed ootasid praami vaikselt, mõned aga sahmisid ja pakkisid ja väga palju inimesi lisas autodesse ka pakke juurde. Tundus, et mõnel inimesel ei lähe isegi auto uks kinni ja olid rahutud. Ja siis ootamatult astus nende juurde üks hallides riietes mees. Ta kõnetas seltskonda väga viisakalt. Ta teretas, pakkus võimalus sõita temaga koos bussiga otse metsa lähedale. Mees mainis, et ta olevat näinud neid ka varem saare peal ja uuris nende nimesid ja küsis, kuhu nad teel on. Mehe hääl oli rahulik ja pehme. Okei, jäi meest vaikselt kuulama, aga tajus, kuidas koguda sisemus muutus valvsaks. Midagi ei klappinud. Midagi oli valesti. Ja just siis meenutas Konn midagi, mida tema vanaema oli talle õpetanud. Kui keegi võõras pakub sõitu või räägib, et tunneb sinu peret või sinu sõpru, tuleb alati küsida parooli. See parool pidi olema selline sõna, mida teavad ainult kõige lähedasemad. Sinu vanaema või vanaisa, sinu õde või vend, su ema või isa. Ja see on kindel viis eristada sõbraliku juttu tõelisest turvalisusest. Konn selgitas seda teistele rahulikult, kuid kindlalt. Nad arutasid ka oma vahel ja jõudsid ühiselt otsusele. Nad ei lähe võõraga kaasa, isegi kui see tundub mugav, tore või sa arvad, et sa võid võõrast usaldada. Okei, tundis kergendust. See olukord oleks võinud minna ju teistmoodi. Kogu rühm oli teadlik, et turvalisus ei seisne mitte ainult teadmises, vaid ka üksteise usaldamises. Nad jäid siis koos sadamasse ootama tuttavat praami, mille pardal oli sõbralik kapten, kes oli neid ka eelmisel korral üle vee toonud. Kui praam viimaks saabus, ronisid nad pardale. Tuvi Okei sätis end laeva tekile vaatega tagasi saarele. Siil uuris oma taskusse jäänud kuivatatud lehti ja loetles neid üle enda jaoks vaikse torinaga. Tuvi Okei kirjutas oma märkmikusse uue tarkuse tera. Ära usalda võõrast, kui puudub parool. Võõras peab teadma parooli. Orav plaanis järgmist toidu teekonda ja kirjutas üles, et milliseid käbisid vormsil puudu jäi. Teekonna ajal meenutasid nad veel korra lõkkõhtut, vaikseid jalutuskäike rannal ja seda, kui tore oli taas kohata vana sõpra. Vormsi seiklus oli lõppemas, aga see jättis nende sisse uue rahu. Metsad ootasid ees ja seal, kus ootab töö ja tegemised, on ka kodu. Sest mõnikord õpetab teekond rohkem kui sihtkoht ja mõni tarkus võib olla täpselt see, mis hoiab sind õigel rajal.

Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi